0: tan lo pola kove khotan tro mi to mi ku do le ewe nu mi ku do gbada mi ma no kezi o me gandia egbe o ewe yin ta ta gbogbo yin azan ko nu ko atan go e do ai do sun ko ya fo o ko atan nu ku lo po go ton yemi do gbe se do nde wa to nde wa to ke nu hun ajanu e do fide fide mo do to mi gan lewe mi do gbe se do me bi body ma no kezi o me gandia ji lemi ko tun gbe atagbele o wonu ko dagbe dagbe emi no dowo mi no se bono kenu de o wonu ko e deji gbangba won mi na se tin san de ba ja alokan mi to ero tolu wonu ko kan wa yo won mi ton de do fe mi to e mo ha mi wa me won bo po lo fi mi adomi to bona wa ji kai mi to ke si boton ja ku no sangbe e jawe bo mi adu gbe na e odo kuro nu e kete mi ton fatete mi na ko bo mi en sisi to ni ko ka lo ho sa fi ya mi da ho to ni sa ku lo fi to ni ne o ya de gbe
1: no ganji mi da
0: o ku do gbada ano ke zo ran ganji
1: no ke zo mi ganji
0: e yo bo no fe ku yi mi en wa le kon